Συναπνιά, σουμακτάει, σουμακτάει, τάκι, σκάντσι, λαγί, σκαϊγουνάλι, σνάπι, κουνανιά, κάλια ριγκαράουντσι, κάλια ριγκαράουντσι, ρε σανγκάβα, λαγί, σκαϊγουνάλι, οκτα, οκτα, νιά, τάλι, καγί, σκαγκούνα, νιώκα, σνά, σουμακτάει, καϊβινιά, τιάωνι, παριχούλια, παριχούλια, ρε σανγκάβα, λαγί, σκα, γιαί, λαγί, σκα, μάμα, οκτα, οκτα, νιά, intención, είμαστε όνος καμούλα, τσαρίσα, πούρον του πάιτσι, πούρον του πάιτσι, παριχούλια, παριχούλια, ρε σανγκάβα, Kai tu tapi nyukanchi ayama pagra chusha kausaira kuyash kamanta. Yashinapi, kayarishon de kishkeunaya. Cristiano pacre sanakuna, oraciones de cristiano. Mateo 21-22 riman. Kanguna shinchi, kirisha de secha mayakpi. Tukuira chas kingi chiminin. Luca 18-1 riman. Karan ratura sananchi, mana sakisha. Napi. Churashon tuku yungushka yugunamanda. Wanchuka yuko na manda semanya ngaraunchi kona nya chukilia mama Juana pe manda semanya manya ngaraunchi sanjara tuke tuka yuko na manda manya shunchi ungushika yuko na mandas rinchi katungichi na nyara mama Soila mama Rosa sinjara kama mamita mandas manya ngaraunchi somaktalia nyara Cristina Cristina Uyangi muyuna yuyaktapi pari Julia kamba Karindi somaktalia resa ngaraunchi kama mandas kajarishu Santa Cruz Raikum, mili kunamanta, nyokanchita kishpichi, Señor Dios, yaya, churi, Espíritu Santo, shutipi, amén. Os adoro. Maihatun Dios, nyukata ruashkamanta, kishpichkamanta, bautismota chaskichkamanta, kaitutagama, kausaita kuyashkamanta, kantasumak Dios liatuku shungua pagra chusha lakini. Randimanta kan mami chaskichirini. Asuma Jesús lia wakachiwa yanapawai alita puñungapak. Amén. Padre nuestro, ñukanchi jaupachapi tiagyaya. Kambak shuti alapashkachun. Kambak kausana chamucho. Kambak muna hiroshkachun. Imashina jaupachapi sinallara kaipachapis. Ñukanchi karampuncha mikunatas kuna ñukanchi makuapai. Nyukanchi kuchakunatas perdonawe. Imashina nyukanchis nyukanchira de akichiku nara perdonanchi. Nyukanchara makuchapi urmanara sakichu. Manalimanta nyukanchita kishpichi. Amen. Ave María, takishun. Canta saludani María. Dios pa gracia wan undashkami kangi. Dios kan wami. Tukui warmi purapis, kan alinishkami kangi. Alinishkali arami, wawa Jesús, kan biksamanda pagarimushkan. Santa María, Dios pak mama, nyukanchi kuchasapakuna.